Müstəqillik artıq Azərbaycan üçün böyük bir xoşbəxtlik olubdur. İndi bizim də vəzifəmiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir, müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

şah kimi açılır. Vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir.

baharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu.

0: и повышению взаимного доверия между ними.
1: O gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən Tutub sevincin əllərindən İçib eşqin şərbətindən sevdik

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Başnazir Əli Əsədov Özbəkistana işgüzar səfər edib. Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Bonda Xəzərin səviyyəsinin azalmasından ekoloji təsirləri müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. Prezident

İlham Əliyev qeyri-neft qaz malları üzrə ixracın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən yerli mənşəli qeyri-neft qaz mallarının ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi zamanı mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracatçıların ödədiyi gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə gömrük yığımlarına görə həmin malların növündən və ixrac olunduğu ölkədən asılı olaraq müəyyən edilmiş yuxarı hədd nəzərə alınmaqla dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kompensasiya ödəniləcək. İxrac rəsmiləşdirmə xərclərinə görə kompensasiya dəstəyini rüb ərzində ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracatçının müraciəti əsasında həmin rüb bitdikdən sonra İqtisadiyyat Nazirliyi ödəyir. İyunun 16-sında Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. Daşkənd Humo Beynəlxalq Havalimanında Əli Əsədovu Özbəkistan Respublikası Başnazirinin müavini Açıl Bayramatov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Vatikanın dinlərarası dialog dikasteriyasının prefekti kardinal John Jacob Azərbaycanın qlobal miqyasda dinlərarası dialoga göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib. Bunu o dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Ramin Məmmədovla görüşü zamanı bildirib. Dikasteriyanın İslam bürosunun rəhbəri Ata Laurent Basanesində olduğu görüşdə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan regionda dayanıqlı sülhün, təhlükəsizliyin və qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin bərqərar olması istiqamətində ardıcıl səylər göstərir, mühüm təşəbbüslərdən çıxış edir. Leyla Əliyeva Almanyanın Bonn şəhərində BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının icraçı katibi Simon Stille görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycanın ətraf mühitə mühafizəsi, bioloji müxtəlifliyin qorunması və ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verilib. Leyla Əliyeva həmçinin Almanyanın Bonn şəhərində BMT-nin baş katibinin müavini və səhralaşma ilə mübarizə üzrə konvensiyasının icraçı katibi Yasmin Fuadla da görüşüb. Görüşdə Azərbaycanda ekologiyanın qorunması, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə, eləcə də səhralaşma və quraqlıqla mübarizə üzrə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilib. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bonda dənizlərin inən səviyyəsi, çəkilən sahil xətləri, davamlılıq və qapalı su hövzələrinin gələcəyi Xəzər dənizi nümunəsi mövzusunda yüksək səviyyəli panel müzakirələr təşkil olunub. İyunun 16-sında Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantısı çərçivəsində Sərhədsiz Gənclər Regional Rifahın Birgə Təşviqi mövzusunda 14-cü Gənclər İnkişaf Forumu keçirilib. Forumda regional inteqrasiyanın gənclər üçün yeni iqtisadi imkanlar yaradılmasına, əmək bazarlarının çıxışın genişləndirilməsinə, sahibkarlıq və innovasiya fəaliyyətinin təşviqinə verdiyi töhfələr müzakirə olunub. Eyni zamanda gənclər siyasəti sahəsində regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və gənclərin dayanıqlı inkişaf proseslərində rolunun artırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Ukrayna birgə gəmi qayırma layihələrinin həyata keçirilməsini müzakirə edib. Bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Gusev, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri Əfqan Cəlilovla görüşün yekunları üzrə sosial şəbəkələrdə yazıb. Onun sözlərinə görə tərəflər Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dəniz nəqliyyatı, logistika və gəmi qayırma sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini nəzərdən keçiriblər. Orta dəhlizin genişləndirilməsi çərçivəsində əməkdaşlıq, Xəzər dənizində və Ukrayna ilə Cənubi Qafqaz arasında bərə əlaqəsi, həmçinin birgə infrastruktur və gəmi qayırma layihələrdən həyata keçirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib, deyə o qeyd edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

görmedik biz gül dəstəti, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi.

0: Gözledik al seheri.
1: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
2: Azərbaycanda bugün. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi adlı söhbəti təqdim edirik. 20-ci əsrin sonunu əsasən sosialist düşərgəsinin süqutu nəticəsində dünyanın mövcud siyasi xəritəsinin dəyişməsi, habelə ictimai həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı bir sıra qlobal problemlərin yaranması və gərginləşməsi ilə səciyyələndirmək olar. İqtisadi, ekoloji və demografik problemlərlə yanaşı, əxlaqi, etik dəyərlərə lazımi diqqət yetirilməməsi nəticəsində mənəviyyat problemləri də kəskinləşdi. Azərbaycan ərazisində yaşayan çoxsaylı etnik və dini qruplar arasında möhkəm əlaqələrin formalaşmasında onların tale ümumiliyi amili də böyük rol oynadı. Sovet İttifaqının dağılması regionda dini dözümlülük ənənələri üçün əsil sınağa çevrildi. Bu proseslərin nəticəsində keçmiş müttəfiq respublikaların xalqları müstəqilliklə yanaşı əsil dini etiqad azadlığı da əldə etdilər. Azərbaycandakı mövcud tolerantlığın əsasları üçün ən böyük təhlükəni 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq 30 ilə yaxın dövr ərzində minlərlə dinc sakinin ölümünə və 1 milyondan çox soydaşımızın doğma yurdlarından didərgin düşməsinə səbəb olan erməni təcavüzü yaratdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi, dünyada bir çox böyük dinlər mövcuddur. Hər dinin özünə məxsus yeri var. Biz azərbaycanlılar İslam dini ilə fəxr eləyərək eyni zamanda heç vaxt başqa dinlərə qarşı mənfi münasibət göstərməmişik, düşmənçilik eləməmişik, ədavət aparmamışıq və heç bir başqa xalqı da öz dinimizə itaət eləməyə məcbur eləməmişik. Ümumiyyətlə, başqa dinlərə dözümlülük, başqa dinlərlə yanaşı, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamaq İslam dəyərlərinin xüsusiyyətləridir. Bu, tarix boyu Azərbaycanda da, Qafqazda da öz əksini tapıb. Azərbaycanda İslam dini ilə yanaşı, Xristian dini də, Yəhudi dini də əsrlər boyu yaşayıb və indi də yaşayır. Qafqazda da bu mənzərə var. Hesab edirik ki, insanlar hansı dinə, hansı mədəniyyətə mənsubluğundan asla olmayaraq, bütün başqa mədəniyyətlərə, dinlərə, mənəvi dəyərlərə də hörmət eləməli, o dinlərin bəzən kiməsə xoş gəlməyən adət-ənənələrinə dözümlü olmalıdırlar. Tarixən ölkəmizdə formalaşan tolerantlıq və dözümlülük Azərbaycan cəmiyyətini səciyyələndirən gözəl bir ənənəyə çevrildi. Azərbaycanda bütün dövrlərdə ictimai-siyasi quruluşdan asla olmayaraq, müxtəlif dillərdə danışan, müxtəlif dinləri təmsil edən insanlar sülh, əminamanlıq və qarşılıqlı hörmət şəraitində bir ailə kimi yaşayıblar. Bu gün də belədir. Müasir dünyamızda çox konfensiyalı və çox millətli Azərbaycan bu ənənələrə sadiqdir və bu ən böyük sərvətlərdən biridir. Hörmətli dinləyicilər, siz Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi adlı söhbəti dinlədiniz. Müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi deyil. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən küfürə də gözəlsən deyil.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Takvimi belirleyecek. İyunun 17'si tip işçilerinin peşe bayramı günüdür. Her yıl İyunun 17'si halkımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 2001-ci il İyunun 4'ünde imzaladığı sənəncama əsasən ölkəmizdə tip işçilerinin peşe bayramı günü kimi qeyd olunur. Həmin gün öz başlanğıcını Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətindən götürür. Şərqin ilk demokratik respublikası olan Milli Hökumətin ilk qərarından biri 1918-ci il iyun ayının 17-sində Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar olub. İlk Səhiyyə və Sosial Təminat Naziri vəzifəsinə ixtisasca cərrah olan Xudadad bəy Rəfibəyli təyin edilib. Onun rəhbərliyi müddətində dövlət hesabına pulsuz xəstəxanalar açılır, yeni tip ocaqlarının və laboratoriyaların tikintisinə başlanılır. Eyni zamanda yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri görülür. Azərbaycanın səhiyyə işçiləri bütün dövrlərdə tibbi xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmağa səy göstəriblər. Əziz Əliyev, Zərifə Əliyeva, Mirməmməd Cavadzadə, Tamirlan Əliyev, Böyükçü Ağayev, Adilə Namazova, İbrahim Topçubaşov kimi tanınan alimlər Azərbaycan tibb elminə əvəzsiz tövbələr veriblər. Azərbaycan səhiyyəsinin ötən əsrin 70-ci illərindən sonraki inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, əksər iri tibb müəssisələri məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə inşa edilib. Yalnız paytaxtda deyil, regionlarda da çox profilli xəstəxanalar əhalinin istifadəsinə verilib. Müdrik siyasətçinin ölkəmizə rəhbərliyi elədiyi illərdə bir çox mütəxəssislər tibbi biliklərinin təkmilləşdirilməsi üçün xaricə göndərilir, öz peşə və bacarıqlarını inkişaf etdirib vətənə qayıdıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin düşünülmüş siyasəti gərgin zəhməti sayəsində ölkəmizdə bütün sahələrdə dinamik inkişaf templəri müşahidə edilir. Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq milli səhiyyə sistemində mütərəqqi idarə edilmə texnologiyalarının tətbiqi, innovativ layihələrin reallaşması, yüksək informasiya və kommunikasiya texnologiyaları tətbiqlərin istifadəsi ilə səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması, uğurlu menecment sisteminin istifadəsi sahəsində müxtəlif yönümlü işlər icra olunur. Heydər Əliyev Fondu və onun rəhbəri Azərbaycan 1-ci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da daim əhalinin sağlamlığının qorunmasına qayğı göstərir. 1-ci vitse-prezidentin təşəbbüsü ilə səhiyyənin ən çətin problemlərinin həlli üçün icra edilən proqramlar əhalinin, xüsusən də gənc nəslin sağlamlığının qorunmasında mühüm rol oynayır. Görülən işlərin uğurlu nəticəsidir ki, bugün sağlamlıq göstəricilərinə görə ölkəmizin beynəlxalq arenada mövqeyi möhkəmlənməkdədir. Səhiyyə sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilib. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən son illər elektron sənəd dövriyyəsinə keçid, rəqəmsal və innovativ texnologiyalardan istifadəsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Bundan əlavə, işğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində davamlı olaraq təşkil olunan tədbirlər zamanı vətəndaşlar arasında müxtəlif tibbi müayinələr, eyni zamanda sağlamlığın təşviqi istiqamətində maarifləndirici aksiyalar təşkil edilir. Nazirliyin müharibə veteranları və şəhid ailələrinə psixoloji yardım və tibbi reabilitasiya üzrə 9109 qısa nömrəli çağrı mərkəzi istifadəyə verilib. Son 6 ildə Azərbaycan tibb işçiləri 2 sınaqdan uğurla keçdilər. COVID-19 pandemiyası Azərbaycanın səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyətlərə yüksək hazırlıq səviyyəsini göstərdi. Digər imtihan isə işğal olunan ərazilərimizin azad edilməsi üçün 44 günlük vətən müharibəsində yaralananların həyatı uğrunda savaş oldu. Azərbaycanın tibb işçiləri ordusu hər bir yaralının xilası, normal həyata qayıtması uğrunda qüvvələrini səfərbər edərək yüksək əzmkarlıqla şücaət göstərdilər. Əfsuslar olsun ki, həkimliyi andına sadiq qalan hər bir xəstənin yaralının həyatına öz həyatı kimi münasibət bəsləyən tibb işçilərimiz arasında həm pandemiya dönəmində, həm də vətən müharibəsində itkilərimiz oldu.
44 günlük vətən müharibəsində 159 hərbi tip işçisi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. 11 həkim, 7 felçer və 26 tibbi təlimatçı olmaqla ümumilikdə 44 tip işçisi qəhrəmancasına şəhid olub. Onların hər birinin əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Hipokrat andı içən şərəfli peşə sahibləri, fədakar tibb işçiləri ən ağır və çıxılmaz vəziyyətlərdə də ümid işığı yandırmaq, çarəsizə çarə vermək üçün hər cür zəhmətə qatlaşırlar. Elə bu nəcib peşələrinə görə tibb işçiləri hər cür hörmət və ehtirama layiqdirlər. Müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: də sadə, vətənpərvər bir xanım kimi adını Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacardı. Həyatın yolları onun üçün heç də hamar olmadı. Amma çətinliklərə mərdcəsinə gərdi, əyilmədi, sınmadı, öz xeyrxah əməllərindən bir an belə əl çəkmədi. Onun xalqı qarşısındakı xidmətləri, yazıb yaratdıqları real həyatda, yaddaşlarda, müasirlərinin xatirələrində yaşayır. Biz bu haqda Xurşud Bağın Natavana həsr etdiyimiz ilk verilişdə qısa da olsa söhbət açmışdır. Bu dəfəki verilişimizdə də bu barədə digər məlumatları sizə təqdim edəcəyik. Həmişə olduğu kimi, siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Profesor Elçin Əhmədovla birlikdə. Buyurun Elçin müəllim.
1: Xoş gördük Aybəniz xanım, təşəkkür edirəm. Şuşanın səsi verilişi davam edir və dinləyicilərin nəzərinə bir daha çatdırmaq istəyirik ki, artıq biz bir neçə verilişdir ki, Şuşada doğulmuş, böyümüş, sonradan Azərbaycanın həm ictimai, siyasi, həm mədəni həyatında mühüm xidmətlər göstərmiş görkəmli xadimlər haqqında söhbətlər aparırıq. Və bu baxımdan keçən dəfə biz Xan qızı Xurşudbanu Nataman haqqında danışdıq. 19-cu əsrin görkəmli şairəsi, ictimai xadim və xeyriyyəçi kimi onun çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında təbii ki, bir verilişdə söhbətimizi başa çatdıra bilməzdik. O baxımdan qeyd etmək istəyərdik ki, Qarabağ xanlığının son varisi kimi Xan qızı Xurşudbanu Nataman uşaqlıq illərini Şuşada, saray mühitində tərbiyəçilərinin, sevimli ailəsinin əhatəsində keçirmiş, dövrünün savadlı şəxslərindən dərs alıb yüksək elm və biliyə sahiblənmişdir. Heç şübhəsiz ki, Şuşa mühitinin də onun fəaliyyətinə, yaradıcılığına çox böyük təsir olmuşdur. O, uşaqlıqdan dərin biliyə malik olmuş, şeiriyyətə, incəsənətə maraq göstərmişdir. Həyatının çox hissəsini, acılı, şirinli günlərini Şuşadakı, Qarabağdakı atababam üçün də yaşamışdır. 13 yaşı olarkən atasını itirəndən sonra həyatında çətin günləri bir-birini əvəz etməyə başlamışdır. Şairənin indiki 92-ci ildə dağılmış mülkü 18-ci əsrdə Şuşada tikilən ən dəbdəbəli ev idi və fərqli bir memarlıq üslubu ilə seçilirdi. Həmin mülk Şuşa qalasının yaxınlığında yolun kənarında ucaldılmışdı. Bu mülkdən sonralar Sovet dövründə 1932-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk uşaq musiqi məktəbi yaradıldı. Daha sonralar isə Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Şuşa filialı kimi fəaliyyət göstərdi. 1992-ci ildə Şuşa işğal edildikdən sonra işğal dövründə muzey tamamilə qeyd etdiyimiz kimi dağıdılmış, eksponatları sındırılmış və talanmışdır. Həmçinin eksponatların çox az bir hissəsi Bakıya gətirmək mümkün olmuşdur.
2: Canişin həzrətləri indi buyurub sizi qəbul edəcəklər, Banu bəyim.
3: Təşəkkür edirəm, knyaz.
2: Qulluğunuzda həmişə hazırım, Banu bəyim.
3: Bu mənim üçün böyük iltifatdır, knyaz.
2: Qəribədir, mən sizin haqqınızda lap əfsaniyə bənzər gözəl hekayətlər eşitmişəm.
3: Siz mənim haqqımda zəhərli sözlər də eşidə bilərsiniz, knyaz.
2: Nə danışırsınız, Banu bəyim? Bütün Azərbaycan sizinlə fəxr eləməli.
3: Bu sözləri sizdən eşitmək mənim üçün iki qat xoşdur, knyaz. Qarabağa qonaq gəlsəz, bizi şad etmiş olarsınız.
2: Məmnuniyyətlə, Banu bəyim. Canişin həzrətləri.
4: Xoş gəlmiş, madmazel. Sizi gördüyümə çox şadam, rica edirəm, eyləşin.
3: Təşəkkür edirəm.
4: Sizin nəslinizə dərin hörmətim olduğuna əmin ola bilərsiniz, madmazel. Qaladakı çirovniklərinizdən razısınız mı? Onlar sizə lazım qədər hörmət edirlər mi?
3: Onlarla elə yaxın münasibətim olmasa da güman edirəm ki, onlar mənə hörmət eləməyə bilməzlər,
4: knyaz əzərətləri. Əlbəttə, İbrahim xanın nəvəsinə, General Mehdi Qulu xanın qızına hörmət hər kəsin borcudur. Hə, eşitdiyimə görə siz həm də gözəl şairəsiz. Sizin haqqınızda mənə Kapitan Mirzə Fətəli Axundov danışıb. Mən Azərbaycanlıların igidliyinə heyranam. Elə bil Allah özü də onların qəhrəmanlığını gözəl Qarabağ atları ilə mükafatlandırıb. Təəssüf ki, belə cəsur xalqın yarısı sizdən ayrı düşüb.
3: Bu bizim faciəmizdir, knyaz həzrətləri. İki böyük dövləti, qədim bir tarixi olan Azərbaycan xalqını iki yerə parçalayıb, qardaşı qardaşdan ayırmaları ədalətli iş deyildir.
4: Tarixin hadisələri bəzən elə cərəyan edir ki, ağıllı hökmdarlar belə amansız hərəkətlərə məcbur olurlar. Neysə, Sizin Filiz'e teşrif buyurmanızın sebebi mənə məlumdur.

0: Mən çalışaram, atanızdan qalan mülkün cüzi bir hissəsi sizə qaytarılsın.
1: Knyaz əzrətləri, mən bütün mülklərimizin bizə qaytarılmasını tələb edirəm. Mən varisi yekdayam.
0: Siz tək qızsınız, madmazel. O qədər mülk nəyinizə lazımdır?
1: Mən tək deyiləm, Knyaz əzrətləri. Mənim arxanda xalqım var. Kəndlərimizin uşaqları məktəbsiz, kitabsız, elmsiz böyüyürlər. Mənim yaşadığım Şuşa şəhərinin əhalisi hələ də şol su içir. Mən onlara heç bir kömək eləyə bilmirəm.
0: Yaxşı, mən sizin xahişiniz olduğu kimi Əlahəzrət İmperatora çatdıraram. Ümidvaram İmperator Həzrətləri İbrahim xanın nəvəsindən öz kölgəsində siz gəməsiniz.
1: Təşəkkür edirəm.

0: vous entendez la voix de Chouchat. La voix de Chouchat continue.
1: Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivində mühafizə edilən qiymətli sənədlər dinləyicilərə Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında daha dolğun məlumat verməkdə bizə köməkli edir. Xan qızı Xurşudbanu Natəvan ailənin qeyd etdiyimiz kimi tək varisi idi və o baxımdan dövrünün çox zəngin xanımlarından sayılırdı. Atası Mehdiqulu xan 1845-ci ildə vəfat etdikdən sonra Xurşudbanu və anası Bədircahan xanımla böyük mülklər və torpaq sahələri qalmışdı. Ona qalan bu mülklər və torpaq sahələri haqqında Dövlət Tarix Arxivinin Şuşa qəzası üzrə bəy zümrəsinə mənsub olan şəxslərin əmlakları göstərilən sənədlərə nəzər salarkən bunları daha aydın görmək olur. Yəni 1823-cü ilə dair Müsəlman Əyalət İdarəsinin dəftərxanasının məlumatlarından aydın olur ki, sənəddə adı çəkilən kəndlər, yəni Mehdiqulu xandan ailəsi ilə birgə İrana qaçdığı üçün alınır, lakin xanlıq ləğv edildikdən sonra 1834-cü ildə isə ona geri qaytarılır. Qafqaz canişinliyi tərəfindən Xan qızı Xurşudbanu Natəvandan Şuşa qəzası üzrə 100 ailədən ibarət Hindar kəndi, 34 ailədən ibarət Ağdam kəndi və s. kəndlər alınsa da bir müddət sonra geri qaytarılır. Digər kəndlər isə Xurşudbanuya atasının ölümündən sonra miras qalmışdır. Məmməd bəy Qalabəyov tərəfindən idarə olunan 32-lər mahalı, Minbaşı Mərdan bəy tərəfindən idarə olunan Hacıəli kəndi, Təklə mahalı, Xasılı kəndi, Çolu, Atamazlar, Xıdırlı, Çəmənli, Sarhacılı, Pirhəsənli və s. xeyli sayda kəndlər himayəsində olmuşdur.
2: Saxtı Şuşa lə yəzəli müstəmirran.
1: Xan qızı Xurşudbanu Natəvan haqqında danışarkən onun elinə, obasına, millətinə bağlı bir xanım olması şübhəsizdir. Elə bu bağlılığa görə də ailə qurduqdan sonra Tiflisdə çox yaşaya bilməmiş Şuşaya qayıtmışdır. Xan qızı Xurşudbanu Natəvan çar hakimdarələri ilə, xalqı düşünməyən yerli məmurlarla mübarizə aparmış və ata-babasından miras qalmış torpaqları geri qaytarmaq üçün çox böyük əziyyətlər çəkmiş, bir çox dövlət idarələri ilə uzun müddət danışıqlar, yazışmalar aparmışdır. Dövlət Tarix Arxivində Xurşudbanunun öz torpaqlarına sahiblənməsi niyyəti ilə bir çox məmurlarla yazdığı məktublar günümüzə qədər qorunub saxlanmaqdadır. Bütün bu məlumatlardan əlavə, Natəvanın irsi, Natəvanın çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında Azərbaycanda kifayət qədər tədqiqatçılar əsərlər yazmışlar. Bu sıradan biz görkəmli tədqiqatçı Mustafa Çəmənlinin qələmə aldığı Neçin Gəlməz kitabında çox maraqlı bir faktor rast gəlirik. O qeyd edir ki,
3: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yeri, öz xidməti olan Xurşudbanu Natəvan haqqında ilk dəfə ana nənəmdən işitmişəm. O mənə Ağcabəddən keçib il yolu ilə Şuşa qalasına gedən xan qızı Xurşudbanu Natəvanın tamaşasına duran insanlardan danışırdı. Xan qızı nənəmin xatirələrində at belində qızıl düyməli, çəpkənli, papaq qabısı, belindəki qızıl kəməri günəşin şəfəkləri altında bərq vurdu. Ana nənəmin heyranlıqla təsvir etdiyi bu qadın yol qırağında dayanıb hamının görmək

0: В ефірі «Голос Шуши».
1: Hangisi Xoşudbanın atamanın həyat və yaradıcılığı şair və yazıçılarımıza daha da ilhamlandırmış, hələ sağlığında. Hangisinin müasirləri, yəni Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mir Möhsün Nəvvab, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mamo bəy Mamayi, Mirzə Rəhim Fəna, İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Molla Musa Şirvani, Mirzə Məhəmmədqulu Hakim və başqaları ona şeirlər ithaf etmiş, qəzəllərinə çoxlu sayda nəzirələr yazmışlar. Adını çəkdiyimiz şairlərin bir qismi Natəvanın təşkil etdiyi məclis üzv, ədəbi məclisinin üzvləri idi və məclis üzv təşkilatı haqqında biz növbəti verilişimizdə daha geniş danışacaq.
2: Günəş ruhin əya xoşidir izzət, şərəf üzündə tapsın ofçu ruh ət, sizə əhvab olan tapsın səadət, mərarət bəhrinə qərq olsun əda. Olubdu müntəzir itmamə əhbab, cəvahir məndən olsun sərəfyat, sizə neyvəslə dayıdır bu nəvvab, duadan qeyri yoxdur bir təmənnə.
1: Müasir dövrə gəlib çatdıqda isə bir növ Xurşudbanın Natəvan ədəbi irsini ədəbiyyata şahidlik etmiş, sonradan Natəvanın şəxsiyyətinə, keşməkeşli həyatına maraq nəinki azalmışdır, hətta artmışdır. Sovet dövründə xalq şairləri Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Hüseyn Arif, Əliağa Kürçaylı, Hökümə Biluri və başqaları onun haqqında şeirlər, poemalar, xalq yazıçıları Əzizə Cəfərzadə, ondan başqa İlyas Əfəndiyev, Xurşudbanın Natəvan, şairə Fəridə Əliyarəli, xan qızı, yazıçı Şövkət Məmmədova Natəvan pyeslərini, xalq artisti Vasifat Gözəlov Natəvan operasını yazmışlar. Görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarov şairənin heykəlini uzatmış, yaratmış və bir çox rəssamlar, xüsusilə Altay Hacıyev, Mikail Abdullayev, Oxtay Sadıqzadə, Arif Hüseynov və başqaları onun bədii obrazını tablolarda əbədələşdirmişlər. Xalq rəssamı Altay Hacıyev, Hangisi Xurşudbanın Natəvanın həyatının ayrı-ayrı məqamlarını əks etdirən silsilə, rəngkarlıq və qrafika əsərləri yaratmışlar və bu da görkəmli Azərbaycan şairəsinə olan böyük ehtiramın nümunəsi idi.
3: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Tilman Səlimoğlu, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bugün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
3: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, tarımə çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-ci ilin soyuq, lakin işıqlı noyabr səhərində Axıstabanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcımları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nəğməsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblar Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub, Bala gəlin, Ceyran Bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

dostları onun gözlərinin yumulub sözləri hədsiz uzatmasına tez-tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumulub uzun bir xanı çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incinir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982'cü ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalya xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

da talih olur. Vaxtilə bir məbədin divarında ucalan, bir qalanın dayağı olan daşlar zamanın sərt küləklərinə məğlub olur. Dağılır, unudulur, torpağın sükutuna qarışır. Ancaq unudulmuş daşlar heç vaxt tamamilə yox olmur. Çünki hər daş öz içində bir dövrün izini saxlayır. Onlar dağılsa da keçmişin ruhunu qoruyur. Sanki bizə səssizcə deyirlər: bizi unutmayın. Çünki yaddaşını itirən xalq yolunu da itirər. Dağılmış daşlar sadəcə xarabalıq deyil. Onlar bir xalqın sınanmış taleyi, yarımçıq qalan hekayəsi və yenidən xatırlanmağı gözləyən tarixidir.

क्या में गाया। Elə məkanlar var ki, zaman onların üzərindən əsrlərlə keçsə də ruhunu dəyişə bilmir. Qədim Naxçıvanın dağ qoynunda yerləşən Gəmiqaya abidələri məhz belə bir mənəvi xəzinə, daşlaşmış tarix və insanlığın ilkin düşüncələrinin izlərini qoruyan sirli yaddaşdır.

0: Bulutları yakın zirvelerde, sert kayaların boynunda yerleşen gemi kaya sanki zamanın özüyle söhbet eden bir sessizliği mekanıdır. Burada her kaya, her cizgi, her oyma qədim insanın dünyaya baxışını, düşüncə tərsini və yaşamaq fəlsəfəsini özündə daşıyır. Bu qayaüstü təsvirlər yalnız bir sənət nümunəsi deyil. Onlar insanın kainatla, təbiətlə və öz ruhu ilə qurduğu ilk səssiz diyaloğun daşlaşmış ifadəsidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnografiya və Arxeologiya İnstitutunun direktor müavini Vəli Baxşəliyevin çıxışını dinləyək.
1: Gəmiqaya abidəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən qədim abidələrindən biridir. Buradakı abidələr başlıca olaraq qayaüstü təsvirlərlə, həmçinin qəbir abidələri ilə təmsil edilmişdir. Qayaüstü təsvirlər dəniz səviyyəsindən təqribən 3500-3700 metr yüksəklikdə yerləşir. Gəmiqaya abidələrinin tədqiqinə 20-ci əsrin 60-70-ci illərindən başlanmışdır və burada bir tədqiqat işlərini Profesör Vəlaliyev aparmış və bunlar haqqında kitab və məqalələr yazmışdır. 2001-ci ildən başlayaraq Gəmiqaya abidəsi yenidən tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş və geniş araşdırmalara cəlb olunmuşdur.

Qədim Naxçıvanın bu möhtəşəm qayaüstü təsvirləri sadəliyi və mürəkkəbliyi ilə bir-birinə seçilən sirli kompozisiyalar aləmidir. Burada hər xətt təsadüfü deyil, hər fiqur bir düşüncənin, bir inancın, bir həyat tərzinin daşlaşmış ifadəsidir. Gəmiqaya sanki qədim insanın kainatla danışdığı, ruhunu daşlara əmanət etdiyi müqəddəs bir məbədi xatırladır. Bu qayalarda insan yalnız rəsimlər görmür, burada bir dünyanın nəfəsi hiss olunur. Astral təsvirlər, günəş, ay, Venera və digər göy cisimləri qədim insanların kainata münasibətinin, səma ilə qurduğu mənəvi bağın ifadəsidir. İnsan o dövrdə göyə yalnız baxmırdı, onu anlayır, müqəddəsləşdirir və həyatının bir hissətinə çevirirdi. Günəş yalnız işıq deyildi, ay gecənin sirri, Venera isə inancın və mifoloji düşüncənin səssiz simvoluna çevrilmişdi. Gəmiqaya təsvirlərinin dərin mifoloji məzmunu min illər boyu formalaşmış ideoloji təsvirlərin daşlara həkk olunmuş salnaməsidir. Bu rəsimlər bizə göstərir ki, ibtidai insan sadəcə yaşayan varlıq deyildi. O düşünən, qorxan, inanan, kainatın mənasını anlamağa çalışan ruh sahibi idi. Qədim sənət nümunələrinin araşdırılması bir

0: mühüm həqiqəti də üzə çıxarır. Naxçıvanda formalaşan mədəniyyətlər təkcə yerli çərçivədə inkişaf etməmiş, ön Asiya mədəniyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə zənginləşmişdi. Arxeoloji tapıntılar sübut edir ki, ön Asiya mədəniyyətinin Qafqaz üzərindən şimala doğru yayılması prosesində Azərbaycan ərazisi mühüm bir keçid, mədəni körpü rol oynamışdı. Gəmiqaya təsvirləri də bu qarşılıqlı təsirin daş yaddaşda qorunan canlı sübutudur.
1: Gəmiqaya təsvirləri olduqca dərin məzmuna sahib olan xalqımızın həm qədim tarixindən, həm də onun qədim dünya görüşündən, mifoloji baxışlarından xəbər verən bir həvəssiz abidədir.
0: Bu gün Gəmiqayaya baxarkən insan anlayır ki, burada yalnız qədim rəsimlər yoxdur. Burada zaman dayanıb, keçmiş nəfəs alır, tarix susaraq danışır. Hər qaya sanki bizə bir həqiqəti pıçıldayır. İnsan keçmişini unutduqda ruhunun bir hissəsini itirir. Bu gün göyə baxan insan ulduzları saymır, daha çox saatına baxır. Halbuki min illər əvvəl Gəmiqaya insanı, günəşi, ayı, Veneranı həyatın sirri kimi anlayırdı. Göy cisimləri onlar üçün sadəcə səma deyildi, inam, ümid və yaşam idi. Müasir insan çox şey bilir, amma bəzən az hiss edir. Gəmiqaya isə bizə hiss etməyi öyrədir. Daşın yaddaşını, küləyin səsini, zamanın səssizliyini.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Niderlandın baş naziri ilə telefon danışığı aparıb. Baş nazir Əli Əsədov Daşkənddə Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirzoyayevlə görüşüb. Milli Məclis bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Niderlandın baş naziri Rob Yetten ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Bugün mənim Niderlandın baş naziri Rob Yetten ilə telefon danışığım oldu. Biz siyasi dialoqun daha da dərinləşdirilməsi və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəldik. Dövlət başçısı vurğulayıb. Söhbət zamanı həmçinin regional gündəlikdəki məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş səylərə Niderlandın göstərdiyi dəstəyi alqışlayır. Daşkənd şəhərində işgüzar səfərdə olan baş nazir Əli Əsədov iyunun 16-sında Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirzoyayevlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Ticarət, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, logistika, enerji, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib. Həmçinin baş nazir Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının baş naziri Abdullah Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Səfər çərçivəsində Əli Əsədov Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini də ziyarət edib. Baş nazirə sözü gedən kompleksin fəaliyyəti, burada sərgilənən ekspozisiyalar, elmi maarifləndirici layihələr və İslam dünyasının mənəvi irsinin qorunması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk İnvestisiya Fondunun prezidenti Bağdat Amrayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türk İnvestisiya Fondu arasında əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, fondun fəaliyyət istiqamətləri və perspektiv layihələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin Xarici Müdaxilələrə və Hibrid Təhdidlərə Qarşı Müvəqqəti Komissiyası Fransanın Azərbaycana qarşı hibrid təhdidləri ilə bağlı bəyanat yayıb. Milli Məclisin Xarici Müdaxilələrə və Hibrid Təhdidlərə Qarşı Müvəqqəti Komissiyası öz səlahiyyətləri çərçivəsində apardığı monitorinqlər və empirik təhlillər nəticəsində müəyyən edib ki, Fransa Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı özündə hibrid təhdidlərin geniş spektrli komponentlərinə ehtiva edən fəaliyyətləri hələ də davam edir. Xüsusilə də 2020-ci ildə Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı zəfərdən sonra Fransa tərəfi diplomatik çərçivəni aşaraq regiondakı beynəlxalq hüquqa zidd maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif vasitələr, platformalar və alətlərlə ölkəmizə qarşı hibrid təhdidlər yaratmağa çalışır, bəyanatda deyilir. Azərbaycan və Çad Respublikası arasında ticarət, investisiya və enerji sahələrində əməkdaşlıq potensialının reallaşdırılması imkanları müzakirə edilib. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Müzakirələr Nazirin İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları çərçivəsində Çadın Dövlət Naziri, Maliyyə, Büdcə, İqtisadiyyat Planlaşdırma və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Tahir Hamid Niqulin ilə görüşündə baş tutub. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Parisdə UNESCO-nun baş direktoru Xalid Əl-Ənani ilə görüşüb. Əl-Ənaninin UNESCO-nun baş direktoru vəzifəsinə seçilməsindən sonra Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri ilə ilk görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan ilə UNESCO arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri, mədəni irsin qorunması, qeyri-maddi mədəni irsin təşviqi, mədəniyyətlərarası dialoq və beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: شی تاریخ دین یوبیلی دین سالنامه خلقارین رادیو خودخان نیواد
1: Azerbaycan qasu enerji strategiyası etap qalaynıq. Azerbaycanda qasu enerjidin sahədə elət xuzay proyektri ülkədin enerjidin strategiyədə siyi etapdin bini qalıbda qutuzu. Alay isan sentyabrdiz ülkədə maatsa 5 megawattin raqin elektrik stansiya kardik qutun planda azı. İdək qalasan al, isan əxir daldı regiondin viridlaycıxı raqin elektrik stansiya hesab zıvay Sadxanvay Arab Emir Loğrin Mastar kampaniyadın patay esik zıvay qodvişni yaxsorunuvad megawatt gujdin bilesuvar raqin elektrik stansiya Yani umumi enerjidin setti galkurin güzesi var. Energetikadin ministerstvadin patay Örcezvay enerjidin membeyar devletin agentluğudin direktör Cavid Abdullayev alahanu. Tabii ki maksat ve anzırını kancudla isaldi ülkede Örcezvay enerjidin gucar hkacun ve elektrikdin enerji hasiluna kaso enerjidin pay kanni sud prasiyentlay para aga arunya. Akun vay kararin neticede ve anzırını kanni eridla isaldi ve gigawattin ciyi Kasu enerjidin gücünün umumi settiz integrasiya planda konuva. Alayç avuz ülkede övüşni kanitsud megawattin gücdin rakinin va övüşni yaxsor megawattin garcin elektrik stansiyar kardikko va milli enerji sistem dif galkornuva. Qeydiyin ki, patsu kayıq kudnaç kayrin kasu enerjidin zona bayanarını veri xalptin havada maraq daldi avulnuva va sacirge qasepatan kampaniyiri in proyektora iştirakon patal Azerbaycan diz investisiya asoparnu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media

0: tarixini deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvünü qəbul edib. Baş nazir Əli Əsədov Daşkənddə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə görüşüb. Milli Məclis bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-də Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Donald Trump'ın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurguladı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı Birləşmiş Ştatlara səfərlərini və Donald Trump'la görüşlərini, həmçinin vitse prezident J.D. Vance'in ölkəmizə səfərini məmnunluqla xatırladı. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq xartiyasının imzalanmasını münasibətlərimizin genişləndirilməsi baxımından tarixi rola malik olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Abraham Hamidinin ölkəmizə səfərinin uğurlu olacağına əminliyini bildirdi. Daşkənd şəhərində işgüzar səfərdə olan baş nazir Əli Əsədov iyunun 16-da Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirzoyev ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əsasında uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla qeyd olunub. Ticarət, iqtisadi, investisiya, nəqliyyat, logistika, enerji, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib. İyunun 16-da həmçinin baş nazir Əli Əsədovun və Özbəkistan Respublikasının baş naziri Abdulla Aripovun iştirakı ilə iki ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Səfər çərçivəsində Əli Əsədov Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzini də ziyarət edib. Hökumət başçısına sözü gedən kompleksin fəaliyyəti, burada sərgilənən ekspozisiyalar, elmi marifləndirici layihələr və İslam dünyasının mənəvi irsinin qorunması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. Əli Əsədova beynəlxalq media layihəsi olan Biric Uzbekistan jurnalının xüsusi buraxılışı təqdim edilib. Jurnalın Azərbaycanla bağlı nəşr edilən 3-cü və 4-cü xüsusi buraxılışları xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik irsinə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin əldə etdiyi uğurlara həsr olunub. İyunun 17-də Özbəkistanın paytaxtında 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu açılıb. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov forumun plenar iclasında iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Əli Əsədov vurğulayıb ki, Özbəkistanın investisiya cəlb ediciliyinin möhkəmlənməsi öz əksini ölkəyə artan beynəlxalq maraqda tapır və Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakçıların sayının hər il artması bunun parlaq sübutudur. Baş nazir qeyd edib ki, öz növbəsində Azərbaycan da bu cür təşəbbüslərə beynəlxalq investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsində vacib alət kimi baxır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Türk İnvestisiya Fondunun Prezidenti Bağdat Amiriyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türk İnvestisiya Fondu arasında əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, fondun fəaliyyət istiqamətləri və perspektiv layihələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyası Fransanın Azərbaycana qarşı hibrid təhdidləri ilə bağlı bəyanat yayıb. Milli Məclisin xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyası öz səlahiyyətləri çərçivəsində apardığı monitorinqlər və empirik təhlillər əsasında müəyyən edib ki, Fransa Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı özündə hibrid təhdidlərin geniş spektrli komponentlərini ehtiva edən fəaliyyətləri hələ də davam edir. Xüsusilə də 2020-ci ildə Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı zəfərdən sonra Fransa tərəfi diplomatik çərçivəni aşaraq regiondakı beynəlxalq hüquqa zidd maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif vasitələr, platformalar və alətlərlə ölkəmizə qarşı hibrid təhdidlər yaratmağa çalışır, bəyanatda deyilir. Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kəndinə növbəti köç şarvanları yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 45 ailə, 196 nəfər köçürdü. Azərbaycanla Brunei parlamentləri arasında münasibətlərin inkişafı

0: getirilməsi müzakirə olunub. Müzakirə Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri Urfan Davudovun, Brunei parlamentinin sədri Hacı Məhəmməd Tayyib ilə görüşündə aparılıb. Hər iki ölkənin parlamentində dostluq qruplarının yaradılmasının, habelə qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsinin və deputatlar arasında sıx təməsların qurulmasının ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsinə mühüm töhfə verəcəyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verilişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim, mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radyo televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübələdiyinizi şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvünü qəbul edib. 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu açılıb. Başnazir Əli Əsədov forumun plenar iclasında iştirak edib. Azərbaycan və Koreya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunur. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 7-sində Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Donald Trampın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurguladı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı Birləşmiş Ştatlara səfərlərini və Donald Trampla görüşlərini, həmçinin vitse prezident J.D. Vance-in ölkəmizə səfərini məmnunluqla xatırladı. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq xartiyasının imzalanmasını münasibətlərimizin genişləndirməsi baxımından tarixi rola malik olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Abraham Hamidinin ölkəmizə səfərinin uğurlu olacağına əminliyini bildirdi. İyunun 17-sində Özbəkistanın paytaxtında 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu açılıb. Azərbaycanın

Baş naziri Əli Əsədov forumun plenar iclasında iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Əli Əsədov vurğulayıb ki, Özbəkistanın investisiya cəlb ediciliyinin möhkəmlənməsi öz əksini ölkəyə artan beynəlxalq maraqda tapır və Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakçıların sayının hər il artması bunun parlaq sübutudur. Baş nazir qeyd edib ki, öz növbəsində Azərbaycan da bu cür təşəbbüslərə beynəlxalq investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsində vacib alət kimi baxır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İslandiyanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. İslandiyanın Milli Günü münasibəti ilə İslandiya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək İslandiya deyə paylaşımda qeyd edilib. Azərbaycan və Koreya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bu barədə müzakirələr Nazir Mavini Rövnək Abdullayevin, Koreyanın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə Mavini xanım Chuhing Eyu Haye Çiçiliya ilə görüşündə aparılıb. Görüşdə Azərbaycan ilə Koreya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, eləcə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Koreya şirkətlərinin biznes mühiti və fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov, İslam İnkişaf Bankı Qrupunun illik toplantıları çərçivəsində Tacikistanın İqtisadi İnkişaf və Ticarət Naziri Abdurrahman Abdurrahmanzadi ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Tacikistan arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər ticarət və investisiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə iqtisadi təşəbbüslərin təşviqi və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın gücləndirilməsi

Gvineya-Yarası'nın iktisadi əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Gvineya-nın planlaşdırma, beynəlxalq əməkdaşlıq və inkişaf nazirliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının baş katibi Ramil Həsən Türkiyədə rəsmi görüşləri çərçivəsində bu ölkənin vitse prezidenti Cevdet Yılmazla görüşüb. Ramil Həsən görüşündə son dövrdə qurumun həyata keçirdiyi layihələr, daimi komissiyaların və qrupların fəaliyyəti, Türkiyə vitse prezidentinin Azərbaycana son səfəri çərçivəsində Turqbaya ziyarətinə böyük məmnuniyyət duyduğunu vurğulayıb. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan köç karvanları yurt yerlərinə çatıb. Kəndə qayıdan sakinlərin qarşılama mərasimi keçirilib. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 45 ailə, 196 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya.

Ruhuma sarılır.

Bu torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kam deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

0: Günün siyasi menzelesi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Milli Məclis Fransanın anti-Azərbaycan fəaliyyətləri ilə bağlı bəyanat yayıb. Milli Məclisin Xarici Müdaxilələrə və Hibrid Təhdidlərə Qarşı Müvəqqəti Komissiyası Fransanın Azərbaycana qarşı hibrid təhdid xarakterli fəaliyyətlərinin davam etdiyini bəyan edib. Komissiyanın apardığı monitorinqlər və təhlillər əsasında hazırlanan sənəddə bildirilir ki, xüsusilə 2020-ci il vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi zəfərdən sonra Fransa müxtəlif siyasi, hüquqi, informasiya və diplomatik vasitələrdən istifadə etməklə ölkəmizə qarşı təzyiq siyasətini gücləndirib. Bəyanatda qeyd olunur ki, Fransa parlamentinin hər iki palatasında Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş qətnamələrin qəbul edilməsi, beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizin maraqlarına zidd təşəbbüslərin irəli sürülməsi və müxtəlif platformalarda anti-Azərbaycan mövqeylərin dəstəklənməsi bu siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Komissiyanın fikrincə bu addımlar Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vurmağa və regionda davam edən sülh prosesinə mənfi təsir göstərməyə hesablanıb. Sənəddə Fransa mediasında Azərbaycana qarşı qərəzli məlumatların yayılması, ölkənin daxili siyasi prosesləri ilə bağlı təhrif olunmuş təsəvvür formalaşdırması və radikal müxalifət nümayəndələrinə geniş tribuna verilməsi də hibrid təhdid elementləri kimi qiymətləndirilir. Bildirilir ki, bu cür fəaliyyətlər Azərbaycan cəmiyyətində inamsızlıq yaratmağa və ölkənin beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirməyə yönəlib. Komissiya həmçinin Fransada fəaliyyət göstərən erməni lobbisinin təsiri altında bəzi siyasətçilərin və qurumların anti-Azərbaycan fəaliyyət apardığını vurguluyor. Bəyanata əsasən müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, insan hüquqlar qurumları və media şəbəkələri vasitəsilə Azərbaycana qarşı koordinasiyalı informasiya kampaniyaları həyata keçirilir. Sənəddə Fransanın Ermənistana silah tədarükü və Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasına verdiyi dəstək də xüsusi qeyd olunur. Komissiya bu addımların regionda hərbi-siyasi balansı pozduğunu və Cənubi Qafqazda sülhə xidmət etmədiyini bildirir. Bəyanatın sonunda vurgulanır ki, adiyyatı dövlət qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə Fransadan qaynaqlanan hibrid təhdidlərin təsirinin neytrallaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Eyni zamanda qeyd olunur ki, Azərbaycan xalqı Fransa xalqına

0: dost münasibət bəsləyir və iki ölkə arasında qarşılıqlı hörmətə, əməkdaşlığa və bərabər hüquqlu tərəfdaşlığa əsaslanan münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Erməni təhsil sistemində nifrət nitqi və tarixi saxtalaşdırma, gələcək nəsillərə ötürülən təhlükəli irs. Münaqişədən sonrakı dövrdə regionda davamlı sülhün təmin olunması üçün yalnız siyasi və diplomatik addımlar deyil, həm də cəmiyyətlərdə formalaşmış stereotiplərin və düşmənçilik düşüncəsinin aradan qaldırılması vacib şərtlərdən biridir. Bu baxımdan Ermənistanın təhsil sistemində uzun illər ərzində istifadə olunmuş dərslik və tədris materiallarının məzmunu xüsusi diqqət çəkir. Strateji Kommunikasiyalar Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış Erməni orta məktəblərində nifrət nitqi və tarixi faktların saxtalaşdırılması adlı araşdırma Ermənistan məktəblərində istifadə olunan dərsliklər, metodik vasitələr, plakatlar və digər tədris materialları əsasında aparılıb. Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərmiş təhsil müəssisələrindən əldə edilən materialların təhlili göstərir ki, bir sıra mənbələrdə etnik qarşıdurmanı təşviq edən, azərbaycanlılara qarşı mənfi münasibət formalaşdıran və tarixi hadisələri birtərəfli şəkildə təqdim edən məzmunlar yer alıb. Araşdırma çərçivəsində minlərlə tədris materialı incələnib və çoxsaylı nümunələr aşkarlanıb. Təhlillər göstərir ki, bəzi dərsliklərdə Azərbaycan xalqı ilə bağlı düşmən obrazı yaradılır. Regionun tarixi irsi ilə əlaqədar faktlar təhrif edilir. Gənc nəsildə qarşı tərəfə qarşı mənfi stereotiplərin formalaşmasına zəmin hazırlanır. Tarixçi Ameyanın Tarix və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdürü Cəbi Bəhramov deyir ki, təhsil sistemi hər hansı cəmiyyətin gələcəyini müəyyənləşdirən əsas vasitələrdən biridir. Məktəb dərsliklərində nifrət ritorikasının yer alması yalnız tarixi həqiqətlərin təhrif olunmasına deyil, həm də gələcək nəsillər arasında qarşılıqlı etimadın formalaşmasına mane olur. Bu isə uzunmüddətli perspektivdə regional sabitlik və barışıq prosesləri üçün ciddi problemlər yaradır.
1: Bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqına qarşı, Türk xalqına qarşı nifrət, nitqi aydın şəkildə üçün bir üzə verir. Bunu siz həm tarix dərslərində, o cümlədən uşaqları çərtikdikləri, demək, xəritələrdə, özlərinin nəşr etdikləri, atlaslarda, hətta təsəvvüzə gətirin ki, siz çoxuna baxsanız, orada ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda Azərbaycan yoxdur. Onların təsəvvürünə görə, onların təqdim etdiklərinə görə və hətta elə ifadələr var ki, istər 6-cı sinif, istər 7-ci sinif, 8-ci sinif, yəni bütün orta məktəb dərslərində, demək, türklərə qarşı, o cümlədən Azərbaycan xalqına qarşı elə nifrət hissi təbliğ olunur ki, yəni bunu yalnız, bəlkə də faşistlərdən də bunlar betər bu təbliğat aparırlar.
0: Təhsil materiallarında elmi əsaslara söykənməyən narrativlərin yer alması tarix elminin prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Xüsusilə Qərbi Azərbaycan, Qarabağ və ümumilikdə Cənubi Qafqazın tarixi ilə bağlı bəzi yanaşmalar obyektiv elmi araşdırmalardan daha çox siyasi məqsədlərə xidmət edən interpretasiyalar kimi qiymətləndirilir. Ekspertlər hesab edirlər ki, regionda sülh gündəliyinin möhkəmlənməsi üçün təhsil məzmununun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, nifrət nitqindən uzaqlaşdırılması və tarixi hadisələrin obyektiv təqdim olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki davamlı sülh yalnız dövlətlər arasında imzalanan sənədlərlə deyil, həm də cəmiyyətlərin bir-birini necə tanıması və qəbul etməsi ilə mümkün olur.

0: عالية من صوتي. الإذاعة الدولية 85.
1: Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvünü qəbul edib. Azərbaycan ilə Tacikistan arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib. Köç şarvanı Cəbrayılın Şükürbəli kəndinə çatıb. Açarlar sakinlərə təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-sində Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Donald Trumpın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurguladı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı Birləşmiş Ştatlara səfərlərini və Donald Trumpla görüşlərini, həmçinin vitse prezident Gey Divensin ölkəmizə səfərini məmnunluqla xatırladı. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq xəritəsinin imzalanmasını münasibətlərimizin genişləndirilməsi baxımından tarixi rola malik olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Abraham Hamadinin ölkəmizə səfərinin uğurlu olacağına əminliyini bildirdi. İyunun 17-sində Özbəkistanın paytaxtında 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumu açılıb. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov forumun plenar iclasında iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Əli Əsədov vurğulayıb ki, Özbəkistanın investisiya cəlb ediciliyinin möhkəmlənməsi öz əksini ölkəyə artan beynəlxalq maraqda tapır və Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakçıların sayının hər il artması bunun parlaq sübutudur. Baş nazir qeyd edib ki, öz növbəsində Azərbaycan da bu cür təşəbbüslərə beynəlxalq investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsində vacib alət kimi baxır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İslandiyanın Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. İslandiyanın Milli Günü münasibəti ilə İslandiya hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək İslandiya, deyə paylaşımda qeyd edilib. İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları çərçivəsində Tacikistanın İqtisadi İnkişaf və Ticarət Naziri Abdurrahman Abdurrahmanzadi ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Tacikistan arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər ticarət və investisiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə iqtisadi təşəbbüslərin təşviqi və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan və Qvineya arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Qvineyanın planlaşdırma, beynəlxalq əməkdaşlıq və inkişaf nazirliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov İKİ sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. İyunun 17-sində səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan köç şarvanları yurt yerlərinə çatıb. Kəndə qayıdan sakinlərin qarşılama mərasimi keçirilib. Onlara evlərinin açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 45 ailə, 196 nəfər köçürdü. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
2: Sözün dəryası Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
0: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.
2: Nəğmə sustu dodaqlarda, yine gəldi tüfənglər.

görmedik biz güldəstəyi, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azərbaycanda bugün. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi adlı söhbəti təqdim edirik. 20-ci əsrin sonunu əsasən sosialist düşərgəsinin süqutu nəticəsində dünyanın mövcud siyasi xəritəsinin dəyişməsi, habelə ictimai həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı bir sıra qlobal problemlərin yaranması və gərginləşməsi ilə səciyyələndirmək olar. İqtisadi, ekoloji və demografik problemlərlə yanaşı, əxlaqi, etik dəyərlərə lazımi diqqət yetirilməməsi nəticəsində mənəviyyat problemləri də kəskinləşdi. Azərbaycan ərazisində yaşayan çoxsaylı etnik və dini qruplar arasında möhkəm əlaqələrin formalaşmasında onların tale ümumiliyi amili də böyük rol oynadı. Sovet İttifaqının dağılması regionda dini dözümlülük ənənələri üçün əsil sınağa çevrildi. Bu proseslərin nəticəsində keçmiş müttəfiq respublikaların xalqları müstəqilliklə yanaşı əsil dini etiqad azadlığı da əldə etdilər. Azərbaycandakı mövcud tolerantlığın əsasları üçün ən böyük təhlükəni 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq 30 ilə yaxın dövr ərzində minlərlə dinc sakinin ölümünə və 1 milyondan çox soydaşımızın doğma yurdlarından didərgin düşməsinə səbəb olan erməni təcavüzü yaratdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi, dünyada bir çox böyük dinlər mövcuddur. Hər dinin özünə məxsus yeri var. Biz azərbaycanlılar İslam dini ilə fəxr eləyərək, eyni zamanda heç vaxt başqa dinlərə qarşı mənfi münasibət göstərməmişik, düşmənçilik eləməmişik, ədavət aparmamışıq və heç bir başqa xalqı da öz dinimizə itaət eləməyə məcbur eləməmişik. Ümumiyyətlə, başqa dinlərə dözümlülük, başqa dinlərlə yanaşı, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamaq İslam dəyərlərinin xüsusiyyətləridir. Bu, tarix boyu Azərbaycanda da, Qafqazda da öz əksini tapıb. Azərbaycanda İslam dini ilə yanaşı, Xristian dini də, Yəhudi dini də əsrlər boyu yaşayıb və indi də yaşayır. Qafqazda da bu mənzərə var. Hesab edirik ki, insanlar hansı dinə, hansı mədəniyyətə mənsubluğundan asılı olmayaraq, bütün başqa mədəniyyətlərə, dinlərə, mənəvi dəyərlərə də hörmət eləməli, o dinlərin bəzən kiməsə xoş gəlməyən adət-ənənələrinə dözümlü olmalıdırlar. Tarixən ölkəmizdə formalaşan tolerantlıq və dözümlülük Azərbaycan cəmiyyətini səciyyələndirən gözəl bir ənənəyə çevrildi. Azərbaycanda bütün dövrlərdə ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, müxtəlif dillərdə danışan, müxtəlif dinləri təmsil edən insanlar sülh, əminamanlıq və qarşılıqlı hörmət şəraitində bir ailə kimi yaşayıblar. Bu gün də belədir. Müasir dünyamızda çox konfensiyalı və çox millətli Azərbaycan bu ənənələrə sadiqdir və bu ən böyük sərvətlərdən biridir. Hörmətli dinləyicilər, siz Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi adlı söhbəti dinlədiniz. Müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

tələsin. Tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Təqvimi vərəqləyək. İyunun 17-si tibb işçilərinin peşə bayramı günüdür. Hər il iyunun 17-si xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 2001-ci il iyunun 4-də imzaladığı sənəncama əsasən ölkəmizdə tibb işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Həmin gün öz başlanğıcını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən götürür. Şərqin ilk demokratik respublikası olan Milli Hökumətin ilk qərarından biri 1918-ci il iyun ayının 17-sində Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar olub. İlk Səhiyyə və Sosial Təminat Naziri vəzifəsinə ixtisasca cərrah olan Xudadad bəy Rəfibəyli təyin edilib. Onun rəhbərliyi müddətində dövlət hesabına pulsuz xəstəxanalar açılır, yeni tip ocaqlarının və laboratoriyaların tikintisinə başlanılır. Eyni zamanda yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri görülür. Azərbaycanın səhiyyə işçiləri bütün dövrlərdə tibbi xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmağa səy göstəriblər. Əziz Əliyev, Zərifə Əliyeva, Mirməmməd Cəvadzadə, Tamirlan Əliyev, Böyükçü Ağayev, Adilə Namazova, İbrahim Topçubaşov kimi tanınan alimlər Azərbaycan tibb elminə əvəzsiz töhfələr veriblər. Azərbaycan səhiyyəsinin ötən əsrin 70-ci illərindən sonrakı inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, əksər iri tibb müəssisələri məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə inşa edilib. Yalnız paytaxtda deyil, regionlarda da çox profilli xəstəxanalar əhalinin istifadəsinə verilib. Müdrik siyasətçinin ölkəmizə rəhbərliyi elədiyi illərdə bir çox mütəxəssislər tibbi biliklərinin təkmilləşdirilməsi üçün xaricə göndərilir, öz peşə və bacarıqlarını inkişaf etdirib vətənə qayıdıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin düşünülmüş siyasəti gərgin zəhməti sayəsində ölkəmizdə bütün sahələrdə dinamik inkişaf templəri müşahidə edilir. Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq, milli səhiyyə sistemində mütərəqqi idarə edilmə texnologiyalarının tətbiqi, innovativ layihələrin reallaşması, yüksək informasiya və kommunikasiya texnologiyaları tətbiqlərin istifadəsi ilə səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması, uğurlu menecment sisteminin istifadəsi sahəsində müxtəlif yönümlü işlər icra olunur. Heydər Əliyev Fondu və onun rəhbəri Azərbaycan 1-ci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da daim əhalinin sağlamlığının qorunmasına qayğı göstərir. 1-ci vitse-prezidentin təşəbbüsü ilə səhiyyənin ən çətin problemlərinin həlli üçün icra edilən proqramlar əhalinin, xüsusən də gənc nəslin sağlamlığının qorunmasında mühüm rol oynayır. Görülən işlərin uğurlu nəticəsidir ki, bugün sağlamlıq göstəricilərinə görə ölkəmizin beynəlxalq arenada mövqeyi möhkəmlənməkdədir. Səhiyyə sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilib. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən son illər elektron sənəd dövriyyəsinə keçid, rəqəmsal və innovativ texnologiyalardan istifadəsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Bundan əlavə, işğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində davamlı olaraq təşkil olunan tədbirlər zamanı vətəndaşlar arasında müxtəlif tibbi müayinələr, eyni zamanda sağlamlığın təşviqi istiqamətində maarifləndirici aksiyalar təşkil edilir. Nazirliyin müharibə veteranları və şəhid ailələrinə psixoloji yardım və tibbi reabilitasiya üzrə 9109 qısa nömrəli çağrı mərkəzi istifadəyə verilib. Son 6 ildə Azərbaycan tibb işçiləri 2 sınaqdan uğurla keçdilər. COVID-19 pandemiyası Azərbaycanın səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyətlərə yüksək hazırlıq səviyyəsini göstərdi. Digər imtihan isə işğal olunan ərazilərimizin azad edilməsi üçün 44 günlük vətən müharibəsində yaralananların həyatı uğrunda savaş oldu. Azərbaycanın tibb işçiləri ordusu hər bir yaralının xilası, normal həyata qayıtması uğrunda qüvvələrini səfərbər edərək yüksək əzmkarlıqla şücaət göstərdilər. Əfsuslar olsun ki, həkimliyi andına sadiq qalan hər bir xəstənin yaralının həyatına öz həyatı kimi münasibət bəsləyən tibb işçilərimiz arasında həm pandemiya dönəmində, həm də vətən müharibəsində itkilərimiz oldu.
44 günlük vətən müharibəsində 159 hərbi tip işçisi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. 11 həkim, 7 felçer və 26 tibbi təlimatçı olmaqla ümumilikdə 44 tip işçisi qəhrəmancasına şəhid olub. Onların hər birinin əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Hipokrat andı içən şərəfli peşə sahibləri, fədakar tibb işçiləri ən ağır və çıxılmaz vəziyyətlərdə də ümid işığı yandırmaq, çarəsizə çarə vermək üçün hər cür zəhmətə qatlaşırlar. Elə bu nəcib peşələrinə görə tibb işçiləri hər cür hörmət və ehtirama layiqdirlər. Müəllif Məhəbbət Mehdiyeva, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: birlikte. Buyurun Yücün Bey.
1: Hoş gördük Erdoğan Hanım. Teşekkür ederim. Şuanın sesi verilişi devam edir ve dinleyicilerin nezerine bir daha çatdırmak istedim.
0: Buyurun Yücün Bey.
1: Hoş gördük Erdoğan Hanım. Teşekkür ederim. Şuanın sesi verilişi ki, Şuşada doğulmuş, büyümüş, sonradan Azərbaycanın həm ictimai, siyasi, həm mədəni həyatında mühüm xidmətlər göstərmiş görkəmli xadimlər haqqında söhbətlər aparırıq. Və bu baxımdan keçən dəfə biz Xan qızı Xurşudbanu Nataman haqqında danışdıq. 19-cu əsrin görkəmli şairəsi, ictimai xadim və xeyriyyəçi kimi onun çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında təbii ki, bir verilişdə söhbətimizi başa çatdıra bilməzdik. O baxımdan qeyd etmək istəyərdik ki, Qarabağ xanlığının son varisi kimi Xan qızı Xurşudbanu Nataman uşaqlıq illərini Şuşada, saray mühitində tərbiyəçilərinin, sevimli ailəsinin əhatəsində keçirmiş, dövrünün savadlı şəxslərindən dərs alıb yüksək elm və biliyə sahiblənmişdir. Heç şübhəsiz ki, Şuşa mühitinin də onun fəaliyyətinə, yaradıcılığına çox böyük təsir olmuşdur. O, uşaqlıqdan dərin biliyə malik olmuş, şeiriyyətə, incə sənətə maraq göstərmişdir. Həyatının çox hissəsini, acılı, şirinli günlərini Şuşadakı, Qarabağdakı atababam üçün də yaşamışdır. 13 yaşı olarkən atasını itirəndən sonra həyatında çətin günləri bir-birini əvəz etməyə başlamışdır. Şairənin indiki 92-ci ildə dağılmış mülkü 18-ci əsrdə Şuşada tikilən ən dəbdəbəli ev idi və fərqli bir memarlıq üslubu ilə seçilirdi. Həmin mülk Şuşa qalasının yaxınlığında yolun kənarında ucaldılmışdı. Bu mülkdən sonralar Sovet dövründə 1932-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk uşaq musiqi məktəbi yaradıldı. Daha sonralar isə Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Şuşa filialı kimi fəaliyyət göstərdi. 1992-ci ildə Şuşa işğal edildikdən sonra işğal dövründə muzey tamamilə qeyd etdiyimiz kimi dağıdılmış, eksponatları sındırılmış və talanmışdır. Həmçinin eksponatların çox az bir hissəsi Bakıya gətirmək mümkün olmuşdur.
2: Canişin həzrətləri indi buyurub sizi qəbul edəcəklər, Banu bəyim.
3: Təşəkkür edirəm, knyaz.
2: Qulluğunuzda həmişə hazırım, Banu bəyim.
3: Bu mənim üçün böyük iltifatdır, knyaz.
2: Qəribədir, mən sizin haqqınızda lap əfsaniyə bənzər gözəl hekayətlər eşitmişəm.
3: Siz mənim haqqımda zəhərli sözlər də eşidə bilərsiniz, knyaz.
2: Nə danışırsınız, Banu bəyim? Bütün Azərbaycan sizinlə fəxr eləməli.
3: Bu sözləri sizdən eşitmək mənim üçün iki qat xoşdur, knyaz. Qarabağa qonaq gəlsəz, bizi şad etmiş olarsınız.
2: Məmnuniyyətlə, Banu bəyim. Canişin həzrətləri.
4: Xoş gəlmiş, mademoiselle. Sizi gördüyümə çox şadam, rica edirəm, eyləşin.
3: Təşəkkür edirəm.
4: Sizin nəslinizə dərin hörmətim olduğuna əmin ola bilərsiniz, mademoiselle. Qaladakı çinovniklərinizdən razısınızmı? Onlar sizə lazım qədər hörmət edirlər mi?
3: Onlarla elə yaxın münasibətim olmasa da güman edirəm ki, onlar mənə hörmət eləməyə bilməzlər, knyaz həzrətləri.
4: Əlbəttə, İbrahim xanın nəvəsinə, general Mehdi Qulu xanın qızına hörmət hər kəsin borcudur. Hə, eşitdiyimə görə siz həm də gözəl şairəsiz. Sizin haqqınızda mənə kapitan Mirzə Fətəli Axundov danışıb. Mən Azərbaycanlıların igidliyinə heyranam. Elə bil Allah özü də onların qəhrəmanlığını gözəl Qarabağ atları ilə mükafatlandırıb. Təəssüf ki, belə cəsur xalqın yarısı sizdən ayrı düşüb.
3: Bu bizim faciəmizdir, knyaz həzrətləri. İki böyük dövləti, qədim bir tarixi olan Azərbaycan xalqını iki yerə parçalayıb, qardaşı qardaşdan ayırmaları ədalətli iş deyildir.
4: Tarixin hadisələri bəzən elə cərəyan edir ki, ağıllı hökmdarlar belə amansız hərəkətlərə məcbur olurlar. Neysə, sizin Tiflisə təşrif buyurmağınızın səbəbi mənə məlumdur. Mən çalışaram, atanızdan qalan mülkün cüzi bir hissəsi sizə qaytarılsın.
3: Knyaz həzrətləri, mən bütün mülklərimizin bizə qaytarılmasını tələb edirəm. Mən varis yekdayım.
4: Siz tək qızsınız, mademoiselle. O qədər mülk nəyinizə lazımdır?
3: Mən tək deyiləm, knyaz həzrətləri. Mənim arxamda xalqım var. Kəndlərimizin uşaqları məktəbsiz, kitabsız, elmsiz böyüyürlər. Mənim yaşadığım Şuşa şəhərinin əhalisi hələ də şor su içir. Mən onlara heç bir kömək eləyə bilmirəm.
4: Yaxşı, mən sizin xahişiniz olduğu kimi Əlahəzrət İmperatora çatdıraram. Ümidvaram, İmperator Həzrətləri İbrahim xanın nəvəsindən öz kölgəsinə

0: entendez la voix de Chouchou. La voix de Chouchou continue.
1: Azərbaycan Dövlət Tarix Arxivində mühafizə edilən qiymətli sənədlər dinləyicilərə Xan qızı Xurşudbanın Ataman haqqında daha dolğun məlumat verməkdə bizə köməkli edir. Xan qızı Xurşudbanın Ataman ailənin qeyd etdiyimiz kimi tək varisi idi və o baxımdan dövrünün çox zəngin xanımlarından sayılırdı. Atası Mehdiqulu xan 1845-ci ildə vəfat etdikdən sonra Xurşudbanu və anası Bədircahan xanımla böyük mülklər və torpaq sahələri qalmışdı. Ona qalan bu mülklər və torpaq sahələri haqqında Dövlət Tarix Arxivinin Şuşa qəzası üzrə bəy zümrəsinə mənsub olan şəxslərin əmlakları göstərilən sənədlərə nəzər salarkən bunları daha aydın görmək olur. Yəni 1823-cü ilə dair Müsəlman Əyalət İdarəsinin dəftərxanasının məlumatlarından aydın olur ki, sənəddə adı çəkilən kəndlər, yəni Mehdiqulu xandan ailəsi ilə birgə İrana qaçdığı üçün alınır, lakin xanlıq ləğv edildikdən sonra 1834-cü ildə isə ona geri qaytarılır. Qafqaz canişinliyi tərəfindən Xan qızı Xurşudbanın Atavandan Şuşa qəzası üzrə 100 ailədən ibarət Hindar kəndi, 34 ailədən ibarət Ağdam kəndi və s. kəndlər alınsa da bir müddət sonra geri qaytarılır. Digər kəndlər isə Xurşudbanıya atasının ölümündən sonra miras qalmışdır. Məmməd bəy Qalabəyov tərəfindən idarə olunan 32-lər mahalı, Minbaşı Mərdan bəy tərəfindən idarə olunan Hacıəli kəndi, Təklə mahalı, Xasılı kəndi, Çolu, Atamazlar, Xıdırlı, Çəmənli, Sarhacılı, Pirhəsənli və s. xeyli sayda kəndlər himayəsində olmuşdur.
2: Saxtı Şuşa lə yəzəli müstəmirran.
1: Xan qızı Xurşudbanın Atavan haqqında danışarkən onun elinə, obasına, millətinə bağlı bir xanım olması şübhəsizdir. Elə bu bağlılığa görə də ailə qurduqdan sonra Tiflisdə çox yaşaya bilməmiş Şuşaya qayıtmışdır. Xan qızı Xurşudbanın Atavan çar hakimdarələri ilə, xalqı düşünməyən yerli məmurlarla mübarizə aparmış və ata-babasından miras qalmış torpaqları geri qaytarmaq üçün çox böyük əziyyətlər çəkmiş, bir çox dövlət idarələri ilə uzun müddət danışıqlar, yazışmalar aparmışdır. Dövlət Tarix Arxivində Xurşudbanının öz torpaqlarına sahiblənməsi niyyəti ilə bir çox məmurlarla yazdığı məktublar günümüzə qədər qorunub saxlanmaqdadır. Bütün bu məlumatlardan əlavə, Natavanın irsi, Natavanın çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında Azərbaycanda kifayət qədər tədqiqatçılar əsərlər yazmışlar. Bu sıradan biz görkəmli tədqiqatçı Mustafa Çəmənlinin qələmə aldığı Neçin Gəlməz kitabında çox maraqlı bir fakta rast gəlirik. O qeyd edir ki,
3: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yeri, öz xidməti olan Xurşudbanu Natavan haqqında ilk dəfə ana nənəmdən işitmişəm. O mənə Ağcabəddən keçib il yolu ilə Şuşa qalasına gedən xan qızı Xurşudbanu Natavanın tamaşasına duran insanlardan danışırdı. Xan qızı nənəmin xatirələrində at belində qızıl düyməli, çəpkənli, papaq qabısı, belindəki qızıl kəməri günəşin şəfəkləri altında bərq vurdu. Ana nənəmin heyranlıqla təsvir etdiyi bu qadın yol qırağında dayanıb hamının görmək istədiyi Xurşudbanu Natavan imiş.

0: В ефірі «Голос Шуши».
1: Hangisi Xoşudbanın atamanın həyat və yaradıcılığı şair və yazıçılarımıza daha da ilhamlandırmış, hələ sağlığında hangisinin müasirləri, yəni Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mir Möhsün Nəvvab, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mamo bəy Mamayi, Mirzə Rəhim Fəna, İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Molla Musa Şirvani, Mirzə Məhəmmədqulu Hakim və başqaları ona şeirlər ithaf etmiş, qəzəllərinə çoxlu sayda nəzirələr yazmışlar. Adını çəkdiyimiz şairlərin bir qismi Natəvanın təşkil etdiyi Məclis Üz Ədəbi Məclisinin üzvləri idi və Məclis Üz təşkilatı haqqında biz növbəti verilişimizdə daha geniş danışacaq.
2: Günəş ruhin əya xoş idi izzət, şərəf üzündə tapsın ofçu ruh ət, sizə əhvab olan tapsın səadət, mərarət bəhrinə qərq olsun əda. Olubdu müntəzir itmamə əhbab, cəvahir məndən olsun sərəfyab, sizə neyvəslə dayıdır bu nəvvab, duadan qeyri yoxdur bir təmənnə.
1: Müasir dövrə gəlib çatdıqda isə bir növ Xurşudbanın Natəvan ədəbi irsini ədəbiyyata şahidlik etmiş, sonradan Natəvanın şəxsiyyətinə, keşməkeşli həyatına maraq nəinki azalmışdır, hətta artmışdır. Sovet dövründə xalq şairləri Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Hüseyn Arif, Əliağa Kürçaylı, Hökümə Biluri və başqaları onun haqqında şeirlər, poemalar, xalq yazıçıları Əzizə Cəfərzadə, ondan başqa İlyas Əfəndiyev, Xurşudbanı Natəvan, şairə Fəridə Əliyarbəyli, xan qızı, yazıçı Şövkət Məmmədova Natəvan pyeslərini, xalq artisti Vasifat Gözəlov Natəvan operasını yazmışlar. Görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarov şairənin heykəlini uzatmış, yaratmış və bir çox rəssamlar, xüsusilə Altay Hacıyev, Mikail Abdullayev, Oxtay Sadıqzadə, Arif Hüseynov və başqaları onun bədii obrazını tablolarda əbədələşdirmişlər. Xalq rəssamı Altay Hacıyev, hangisi Xurşudbanın Natəvanın həyatının ayrı-ayrı məqamlarını əks etdirən silsilə, rəngkarlıq və qrafika əsərləri yaratmışlar və bu da görkəmli Azərbaycan şairəsinə olan böyük ehtiramın nümunəsi idi.
3: Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Yaradıcı qrupumuzla tanış olun. Müəllif Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Tilman Səlimoğlu, redaktor Aybəniz Məmmədəliyevadır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
0: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

0: Semalardan gelen ses, Mugam sedası.
1: Baba Mahmutoğlu,

1940-cı ilin soyuq. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axstavanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közələn qığılcımları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci il Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nərəsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblla Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdı. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopu, Bala gəlin, Ceyran Bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşur.

Dostları onun gözlerinin yumuk sözleri hədsiz uzatmasına tez tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumub, uzun bir xanı çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incimir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1983-ci ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Bir xalqın keçmişini öyrənmək istəyirsənsə, onun daşlarına bax. Bəzən bir daşın da talihi olur. Vaxtilə bir məbədin divarında ucalan, bir qalanın dayağı olan daşlar zamanın sərt küləklərinə məğlub olur. Dağılır, unudulur, torpağın sükutuna qarışır. Ancaq unudulmuş daşlar heç vaxt tamamilə yox olmur. Çünki hər daş öz içində bir dövrün izini saxlayır. Onlar dağılsa da keçmişin ruhunu qoruyur. Sanki bizə səssizcə deyirlər, bizi unutmayın. Çünki yaddaşını itirən xalq yolunu da itirər. Dağılmış daşlar sadəcə xarabalıq deyil. Onlar bir xalqın sınanmış taleyi, yarımçıq qalan hekayəsi və yenidən xatırlanmağı gözləyən tarixidir. Min illiklərin izi, gəmi qaya.

0: Elə məkanlar var ki, zaman onların üzərindən əsrlərlə keçsə də ruhunu dəyişə bilmir. Qədim Naxçıvanın dağ qoynunda yerləşən Gəmiqaya abidələri məhz belə bir mənəvi xəzinə, daşlaşmış tarix və insanlığın ilkin düşüncələrinin izlərini qoruyan sirli yaddaşdır. Buludlara yaxın zirvələrdə, sərt qayaların qoynunda yerləşən Gəmiqaya sanki zamanın özü ilə söhbət edən bir səssizlik məkanıdır. Burada hər qaya, hər cizgi, hər oyma qədim insanın dünyaya baxışını, düşüncə tərzini və yaşamaq fəlsəfəsini özündə daşıyır. Bu qayaüstü təsvirlər yalnız bir sənət nümunəsi deyil. Onlar insanın kainatla, təbiətlə və öz ruhu ilə qurduğu ilk səssiz diyaloğun daşlaşmış ifadəsidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnografiya və Arxeologiya İnstitutunun direktor müavini Vəli Baxşəliyevin çıxışını dinləyək.
1: Gəmiqaya abidəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən qədim abidələrindən biridir. Buradakı abidələr başlıca olaraq qayaüstü təsvirlərlə, həmçinin qəbir abidələri ilə təmsil edilmişdir. Qayaüstü təsvirlər dəniz səviyyəsindən təqribən 3500-3700 metr yüksəklikdə yerləşir. Gəmiqaya abidələrinin tədqiqinə 20-ci əsrin 60-70-ci illərindən başlanmışdır və burada iş tədqiqat işlərini Profesör Vəlaliyev aparmış və bunlar haqqında kitab və məqalələr yazmışdı. 2001-ci ildən başlayaraq Gəmiqaya abidəsi yenidən tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş və geniş araşdırmalara cəlb olunmuşdur.

Qədim Naxçıvanın bu möhtəşəm qaya üstü təsvirləri sadəliyi və mürəkkəbliyi ilə bir-birinə seçilən sirli kompozisiyalar aləmidir. Burada hər xətt təsadüfü deyil, hər fiqur bir düşüncənin, bir inancın, bir həyat tərzinin daşlaşmış ifadəsidir. Gəmiqaya sanki qədim insanın kainatla danışdığı, ruhunu daşlara əmanət etdiyi müqəddəs bir məbədi xatırladır. Bu qayalarda insan yalnız rəsimlər görmür, burada bir dünyanın nəfəsi hiss olunur.

0: Cəmi Qaya təsvirlərinin dərin mifoloji məzmunu min illər boyu formalaşmış ideoloji təsvirlərin daşlara həkk olunmuş salnaməsidir. Bu rəsimlər bizə göstərir ki, ibtidai insan sadəcə yaşayan varlıq deyildi. O düşünən, qorxan, inanan, kainatın mənasını anlamağa çalışan ruh sahibi idi. Qədim sənət nümunələrinin araşdırılması bir mühüm həqiqəti də üzə çıxarır. Naxçıvanda formalaşan mədəniyyətlər təkcə yerli çərçivədə inkişaf etməmiş, ön Asiya mədəniyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə zənginləşmişdi. Arxeoloji tapıntılar sübut edir ki, ön Asiya mədəniyyətinin Qafqaz üzərindən şimala doğru yayılması prosesində Azərbaycan ərazisi mühim bir keçid, mədəni körpü rol oynamışdı. Cəmi Qaya təsvirləri də bu qarşılıqlı təsirin daş yaddaşda qorunan canlı sübutudur.
1: Cəmi Qaya təsvirləri olduqca dərin məzmuna sahib olan xalqımızın həm qədim tarixindən, həm də onun qədim dünya görüşündən, mifoloji baxışlarından xəbər verən bir əvəzsiz abidədir.
0: Bu gün Cəmi Qayaya baxarkən insan anlayır ki, burada yalnız qədim rəsimlər yoxdur. Burada zaman dayanıb, keçmiş nəfəs alır, tarix susaraq danışır. Hər qaya sanki bizə bir həqiqəti pıçıldayır. İnsan keçmişini unutduqda ruhunun bir hissəsini itirir. Bu gün göyə baxan insan ulduzları saymır, daha çox saatına baxır. Halbuki min illər əvvəl Cəmi Qaya insanı, günəşi, ayı, Veneranı həyatın sirri kimi anlayırdı. Göy cisimləri onlar üçün sadəcə səma deyildi. İnam, ümid və yaşam idi. Müasir insan çox şey bilir, amma bəzən az hiss edir. Cəmi Qaya isə bizə hiss etməyi öyrədir. Daşın yaddaşını, küləyin səsini, zamanın səssizliyini.

0: چی تاریخ دین یوبیلی دین سالنامه خلقارین رادیو خودخانی ود
1: Azerbaijan qasu enerji strategiyasi etap qalaynıq. Azerbaijanda qasu enerjidin sahədə elət xuzay proyektri ülkədin enerjidin strategiyada siyi etapdin bini qalubda qutuzu. Alay isan sentyabr dez ülkədə maatsa 5 megawattin raqin elektrik stansiya kardik qutun planda azı. İdaq qalasan al isan ekhir daldı region din viridlay çıxı raqin elektrik stansiya hesab zıvay Sadkanvay Arab Emir Loğrin Mastar kampanyadin patay esik zıvay qudvişni yaxsorunuvad megawatt gujdin bilesuvar raqin elektrik stansiya yani umumi enerjidin sette galkurin güzesi var. Energetika din ministerstva din patay örgez vay enerjidin membeyar devletin agentluğu din direktör Cavid Abdullayev alahanu. Tabi ki maksat ve anzırını kancudla isaldi ülkede örgez vay enerjidin gucar hkacun va elektrik din enerji hasiluna kaso enerjidin pay kanni sud prasiyentlay para aga arunya. Akun vay kararin neticede ve anzırını kanni eridla isaldi ve gigawatt din ciyi su enerjidin gücünün umumi settiz integrasiya planda konuva. Alayç avuz ülkede övüşni qannitsud megawattin gücdin rakinin va övüşn yaxsur megawattin garcin elektrik stansiyar kardikko va milli enerji sistem dif galkornuva. Qeydiyin ki, patsu kayıq kudna çıkayrin qasu enerjidin zona bayanarını veri xalptin havada maraq daldi avulnuva va sacirge qasepatan kampaniyiri in proyektra iştirakon patal Azerbaycan diz investisiya atsuparnu.